0: K5 News FM.
1: Championing the lives of the Filipino.
2: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
3: Ako sa Janice, okay pa yung maman ako menstruation, din gaspat-spat lang, hinay kaayo. Ipatay ko sa kumbahan na ako. DTX 500, keto capsules a day. Maintain lang na ako. Nag-regular na ako menstruation. Salamat kayo sa DTX 500.
2: DTX 500.
4: Pumali sa mga butika.
5: Mga ka-DTX, ako si Jean Paul Hineroso.
6: O ako na sab, si Dr. Ramil Uy, hinautonta nga na inom nyo na ang inyong mga daily supplementation. Ang DTX 500 o ang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
5: Last time, Doc, ato gisgutan kabahin sa telomeres.
6: Mm.
5: Ang pinakatumoy nga bahin sa chromosomes nga maoy gabantay aron dili maguba ang double helix DNA strands during cell division. Ato pong nakatunan nga matag cell division ang telomeres di ay nagkagamay og paghuman pipila ka dekada kung mugabay na jud kaayo kini diri na musugod ang pagmalfunction sa tong mga selula padulong sa katigulangon.
6: Dili kaangay sa bacterial chromosomes.
5: Mm.
6: Iya sa tao ang rod shape.
5: Uh-huh.
6: Pasabot naa sila'y tumoy og diri magsugod ang problema during DNA replication. Ang DNA or genetic instruction nga naa sa tumoy dili mahurot og kopya.
5: Uh-huh.
6: Pareho ba nang magputokopya ka Sir JP?
5: Mm.
6: Usay ang tumoy nga litra sa bond paper dili maapil kopya.
5: Mao
6: nang sa siging nga cell division or ang pagkopya sa selula sa sulod sa 50, 60, 70 ka tuig sa kinabuhi sa tao, hinay-hinay mo gamay ug mububo ang genetic information sa bag-ong selula.
5: In real sense, ang telomeres ang gatusan o libuan ka matagbalik-balik sa pareho lamang nga DNA sequence isip usa ka preparasyon nga kung dili makopya ang porsyon ni ini naa ra jud gihapon pareyong impormasyon nga makareserba ang halimbawa ni ani Doc daw murag buffer extra nga kopya sa code.
6: Yes, problema ra gihapon sa GP kay target sa oxidative stress ang telomeres
5: mo nay
6: gubona sa mga free radicals. Pasabot nga kung wala ka nagkaon og utan prutas dili ka daw kaon ana samot na jud nga di ka moinom og DTX 500 og Mighty C dali ra jud mahurot ang imong telomeres o matawag natong protective extra copy sa tuang DNA.
5: Bisag unsa man kataas sa extra copy sa imong DNA sa telomeres, magkahurot ra gihapon kini tungod sa cell division o oxidation. Mao nga kinanglanon jud ang antioxidant food supplementation. Wa nay lain pa. DTX 500 og Mighty C ra jud.
2: DTX 500.
3: Si Rochelle, ang akong bugas-bugas miabot na sa akong likod. Ipainom sa akong mama og DTX 500. Duha lang ka kapsula kada adlaw. Sulod sa tulo ka semana. Nawala jud dayon ang akong bugas-bugas. The best jud og epektibo ang DTX 500.
2: DTX 500. Pumali sa mga butika.
6: Garigyo nato masabtan Sir JP ang cellular proof sa ato ang siging gibalik-balik nga ingon nato sa ato nga mga listeners nga muinom gyud og DTX 500 og Mighty C. Kung dili ka gusto dali matigulang. Tungod sa pagprotektar nini sa imo nga mga telomeres para malikayan nga gub-on kini sa imo nga oxidative stress. Maayo na jud Sir JP nga naay telomeres. Usa ka enzyme nga gapa-extend sa imo telomeres nya kining telomeres dili man nimo daghan pod kung dili ka moinom og DTX 500 og Mighty C.
5: Giun sa ba pag-ayo sa telomerase ang telomere. Ang telomerase usa ka enzyme nga RNA dependent DNA polymerase. Og kung moingon gani tag polymerase usa kini ka klase sa enzyme nga naga-synthesize o naga-assemble sa DNA og RNA molecules.
6: Buot pasabot Sir JP, kini siya moy tig-aren sa imong genetic information. Gitawag nato ni nga sorter.
5: Correct, Doc. Ginagamit sa telomerase ang RNA aron makabuhat og DNA template. Ang wala gabagay o katong mga naay sobra or galapaw sa tumoy nga telomeres, dugangan kini og RNA molecule. Buhatan dayon og loop aron mo double helix or DNA na pod sini.
6: Nabantayan ba nimo Sir JP nga magkamubo ning kinabuhi sa tao? Sukad atong nidaghan na jud ang mga bagay nga adunay radiation sama sa mga cell
5: site,
6: cell phones ug ban pang gadget. Sa una gani wala man na taas kay edad ang tao. Pagdaghan sa mga sakyanan, aso, kini mga pollutants, mga pagkaon sa mga fast food ug mga dilata, bad fats ug added sugar, mao kini Sir JP nagpasamot pa jud sa sitwasyon.
5: Ayay,
6: gapataas sa oxidative stress. Mayunta kung sige ra kag kaon og prutas, kaon og utan, nya inom pod og DTX 500 og BTC.
5: Wa na pod tay panahon dok. Ako si Jean Pauline Ronso.
6: Ako na sab si Doc Ramiloy siing mayong lawas ampingan.
5: Dili abusuhan.
2: DTX 500.
4: Ako sa Jubilee. Sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin kitistingan ako og inom DTX 500 duha ka capsule sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
2: DTX 500. Mopali sa mga butika. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. D3 Bio.
7: Ako si Brian. Taas akong sugar. Akong sama dugay kaayo maayo. Pero sukad ni inom ko sa D3 Bio. Dali lang naayo akong sama.
2: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.

0: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. D3 Bio.
1: Ako si Brian. Taas akong sugar. Akong sama dugay kaayo maayo. Pero sukad ni inom ko sa D3 Bio. Dali lang naayo akong sama.
0: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Mapalit sa mga D3 Bio.

0: K5 News FM. Sharpening the lives of the Filipino. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
1: Ako si Alex, may ka-UTI jud ko. Sakit ipangihi og ako pod yapos un sakit. Ipatay ko sa akong misis og DTX 500 tulog ka capsules sa buntag, tulog pod ka capsules sa gabi. Simana lang nawala jud ang sakit, inibalik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo jud kayo ang DTX 500.
0: DTX 500.
2: Mapali sa mga butika.
3: Mayong adlaw sa inyo mga ka-DTX ug ka-MITC. Ako si Jean Paul Generoso.
4: Ug ako na sab si Doc Ramil Uy, magapahinumdom kaninyo sa pag-inom og DTX 500 ug MITC ang alkaline nga vitamin C kada adlaw alang sa mahimsog nyo nga panglawas.
3: Usa sa mga rason nganong nahimong super antioxidant with 1.3 million antioxidant units ang DTX 500 mao ang flavonoids. Unsa man ang flavonoids, Dr. Ramil?
4: Ang flavonoids, Sir GP, usa sa mga super antioxidant nga naa sa desugard sugar cane extract nga usa sa mga ingredients sa DTX 500. Flavonoids ang tawag sa grupo sa plant metabolites nga maoy gahatag sa health benefits pinaagi sa cell signaling pathways ug antioxidants effects. Ang flavonoids mao ang polyphenolic molecules nga dunay 15 ka carbon atoms ug kini water soluble.
3: Wow.
4: Gani perfect jud kaayo ning iparis sa MITC nga usa pud ka water soluble. Unsa man ang imong namatikdan kung maligo ka sa dagat? Di ba magka sunburn ka? Sunog sa ibabaw nga bahin sa imong panit kay man ang sidlak sa adlaw na ay ultraviolet rays nga makasunog sa panit.
3: Ang pagbulad sa init hinungdan sa pagdaghan sa exogenous reactive oxygen species causing oxidative stress o kinimudamid sa atong panit o underlying tissues. Maunang, ang pagbulad sa adlaw hinungdan sa cancer sa

0: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
1: D3 Bio.
2: Ako si Brian, taas akong sugar. Akong sama dugay kaayo maayo. Pero sukad ni inom ko sa D3 Bio, dali lang naayo akong sama.
1: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3.
3: Kapalit sa mga
1: D3 Bio.

0: 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
1: Inaot nga nakainom na mo og DTX 500 nga superior antioxidant og mighty C ang alkaline nga vitamin C.
2: Usa sa mga nindot nga stress reliever doc mao ang music.
1: Music therapy sir GP. Ang tunog sa nagaagay nga tubig is very relaxing and comforting.
2: Correct doc. And even ang tunog sa falls no kanindot jud paminawon.
1: Mosab ang tunog sa mga balod nga gahampak sa daplin sa baybayon is also pleasing to the senses.
2: Pero Doc Ramil, unsaon man animo kung di makakadungog kay bungol man ka?
1: Paita.
2: Ang atong dalunggan na ay mga mekanisom nga sensitive sa vibrations o kining mga vibrations nga gikan sa mga tunog hubaron sa atong utok aron masabtan nato ang atong nadunggan. Ang auditory ossicles kauban sa mga tympanic membrane sensitive kaayo sa oxidative stress o kung kini maoy madaot hinahinay nga mawala ang imong pagdungog.
1: Mao na rason sir GP nganong kinanglan jud ta mag DTX 500 og MyTC. Kini sila ang super antioxidant combination nga maoy mo protekta sa atong mga selula og tissues, apil na ang atong mga auditory senses. Mausab sa tulo ka mga kinagamyang bukog sa atong lawas ang malyos, inkos og stapes nga atong gitawag nga auditory ossicles kung kini magulang og mugahi musugod na usab ang pagkawala sa atong pagdungog.
0: DTX 500.
3: Ako si Alex, nagka-UTI jud ko. Sakit ipangihi og ako pod nga pus-on sakit. Ipatay ko sa akong misis og DTX 500 tulo ka capsules sa buntag, tulo pod ka capsules sa gabi. Simana lang nawala jud ang sakit. Og nibalik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo jud kayo ang DTX 500.
0: DTX 500. Mabali sa mga butika. DTX 500.
4: Ako si Annabelle. As kayo ako cholesterol level nasa 200 plus. Akong bisulayan inom og DTX 500. Halos tanan ako silingan ga DTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. Sa usa ka bulan, pagpa-check up na ko, nag-100 na lang.
0: DTX 500! Mapali sa mga butika.
2: Ang mighty C, nga usaman ka major antioxidant, mutabang pod sa pagprotekta sa mga delikado nga party sa tong pangdungog. Luwas ni ini, kinipod ang makapugong sa mga infeksyon sa atong dulungan nga usapod sa mga rason nganong kita mabungol.
1: Correct sir GP, kasagaran sa mga bungol nga mga tigulang, kasagaran ra kay naman poy gulang nga dili bungol.
2: Husto.
1: Kinitungod sa mataas nga antioxidant sa ilang lawas. Napoy mga batan-on pa pero bungol na. Kinitungod kay kulang ang antioxidant sa ilang lawas ug daghang bisyo.
2: Akana.
1: Dugangan pa jud sa pagpaminaw sa kusog kayo nga mga music. Diri mo sulod kun unsa ka mahinungdanon nga muinom kag DTX 500 og Mighty C. Bisan pa ang pagkatigulang usa sa hinungdan nga nabungol ta. Dili jud na gyapon sukdanan ang edad sa pagkabungol.
2: Mao jud dok.
1: Kay naman gud sir GP nga tawo nga kung lantawon nimo tan-aw nimo murag 50 nang edad pero di ayto 25 pa lang. Naapoy 70 anyos na pero ang itsura murag 50 pa lang. So mao ni pipila sa mga pamatuod nga kung puno og antioxidants ang imo lawas, dili jud daling magulang ang imo mga organs. Apan kung bungol ka, pasabot nga kulang ka sa antioxidant.
2: Ang kusog nga music doc usaman sa makapabungol sa tawo. Dala na po dagway na doc ang mga singka sa mga misis nimo.
1: Hello?
2: Makabungol maday na.
1: Ako mabungol ko na munang mudagan ko. Dili man tanto sir GP ha, pero kanang balik-balik nga mga yaw-yaw makabungol jud na. Pero nai solution sir GP kabalo kag unsa? Ayaw rag paminawa.
2: Wala gi. Sa to pa doc kung tabian si Mrs. kinanglanon jud nga mag-DTX 500 og Mighty C. Kanang dili ka mabungol sa kasaba yag yaw-yaw.
1: Oh, kanang mga mister da inom na mo og DTX 500 og Mighty C kay kung dili ka mo inom og DTX 500 Mighty C murag mabungol gyud gas yaw-yaw. Correct. No? Let's protect our hearing by protecting ourselves. Take DTX 500 and Mighty C every day.
0: DTX 500.
4: Ako sa Janice, okay pa yung maman ako menstruation din gaspat-spat lang hinay kaayo. Ipatay ko sa kong banao DTX 500 kito capsules a day. Maintain lang na ako. Nag-regular na ako menstruation. Salamat kayo sa DTX 500.
0: DTX 500. Mabali sa mga butika. Kining tulumanon hatud kanato sa DTX 500. Controls blood sugar. Epektibo kontra sa diabetes. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C para sa himsog nga immune system. D3 Bio, ang D3 nga adunay VCO, ang VCO nga adunay D3. DTX Coffee Mix, DTX Premium Coffee, Ryu Coffee, Clinica Deo Fresh para sa puti ug humot nga ilok. Extend Food Supplement for Men, laman pang matagalan, mapalit sa mga butika. DTX 500 Health Alert.
2: Tuhuan matog dili, ang oxidative stress usa sa mga hinungdan sa pag utas sa kabuhi sa tawo. Daghan ng mga pagtuon ang nagpamatuod sa papel sa oxidative stress sa pathogenesis sa dagang mga balatian.
1: Kung dili man ka mamatay tungod sa sakit sir GP, mamatay pud ang tawo tungod sa katigulangon. Gakunot ang panit, daghag uban, luya na kaing lawas, sa gawas ra na nga makita nato

0: sa international palakasan, entertainment at balitang negosyo sa DTX 500 Morning Newscast. DTX 500 Morning Newscast. At ngayon, narito na ang inyong K5 Newscast Team.
1: Headline sa mga balita nga dalit ka ito sa DTX 500 Capsule, the superior antioxidant. Banog tricycle, nagbangga o sa patay, dosis samdan.
2: Tungod sa kagutom, lalaki nangawat og cellphone sa usa ka estudyante.
1: Sa isad news, gipakog kobra samtang natulog patay.
2: Kayitano, kihagit si Senator Tulfo nga mautubang sa investigasyon sa flood control.
1: Doon kasundalo sa US patay, usa mensing sa pagpangatake sa Iran.
2: Kaitong gipildi ang UNOR sa Invitational Volleyball Open dini sa San Carlos.
1: Kathniel, posible magkauban pag-usab sa pelikula.
2: EBIBI kaniadto o sa nakasikat nga modelo sa tibuok kalibutan.
0: DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast.
1: May buntag Pilipinas, may buntag San Carlos, may buntag Central, Negros. Muli agda ang Dalamanon K5 DTX 500 Morning Newscast karong adlong Lunes, Pizza 29 sa bulan sa Hulyo tig 2026. Sa pangalan, sa kitap kong puwersa sa DYGM 95.7 K5 News FM, San Carlos City. Binabagan sa Fabulous Tumoso Click FM Radio kami. Ang inyong mga tigbalita, karbuntaga. Ako si K5 Jong Bersales.
2: Ako sab si K5 Pamela Perater.
1: Live ninyo kami makitaan sa K5 San Carlos Digital 95.7 Facebook page. O karon sa detalye na sa itong mga balita. Patay ang driver sa tricycle samtang angulo sa bang 12 kapasahero sa usa ka van human makabangga. O kung human ini makabangga ang tricycle sa National Road sa Purok San Roque, Barangay Bakiling, Sagay City, alas sa 8:45 sa buntag na itong Biyernes sa Hulyo 17. Base sa investigasyon sa Sagay City Component City Police Station sa pagpaguna ni Police Staff Sergeant Andy Estrada, ingong nagbiyahe sa parehong direksyon na ang itom nga Kawasaki Barako Toyota Hiace sa commuter van. O kung ang usa ka Kawasaki Barako 175 nga tricycle nga gimaneho ni Ray Belarosa I Piasita, 49 anyos. O ang puti nga Toyota Hiace commuter van nga gimaneho usab ni Rolly Estrella de Moral, 34 anyos, o residente sa lungsod sa Tumoso. Pagamot sa dapit, sa nitamuan, kalit nga nilihay o niliko sa wala ang tricycle. Pasulod nito sa Purok San Roque, samtang ni-overtake usab ang van nga doon ay sakay nga 17 kapasahero gikan sa Calatrava, paingon nito sa Sagay City proper. Tungod sa sayop nga kalkulasyon, sa usto nga distansya o kakuang sa preparasyon sa duha ka driver, aksidenteng nabanggaan sa van ang tricycle, nga dilapas sa Picas Lane o dibalitok ang duha ka sakinan sa daplin sa karsada. Gidala sa Sagay City Disaster Risk Reduction and Management Office ganto sa Alfredo I. Marañón Senior District Hospital ang 12 ka mga nangaangol ng pasahero sa van nga sila ni Jewis Jade Ezekiel na mao ang konduktor, Helen Droa, Florencia Villacarlos, Anabel Gihoba, Lichelle Sumiliaga, Jenny Francisco, Gunamea Alona, Ponciano Estrada, Evangelina Adana, Evelyn Habaybay, Pangpilo Kabiles o Gatresita Panugan. Si Belarosa daling gidala sa pamilya gamit ang usa ka pribadong sakyanan ngadto sa Lopez District Farmers Foundation Incorporated Hospital apan nakamsan kini sa kinabi tungod sa seryoso mga samad nga naang konsiyang lawas samtang natanggo na karon sa Sagay City Police Station ang driver sa van nga si Australia usa pa karon wala pa masayra ang kinitibok ang kantidad sa danyos nga agi sa maong higitabo.
2: Samtang tungod sa sobrang gutom, lalaki nangawat og cellphone sa usa ka estudyante sa Negros Occidental. May kampiyon nga balita si K5 SM Brian Murden.
3: Tungod sa sobrang kagutom, ang rason sa usa ka suspek nga nangawat og cellphone gikan sa usa ka babaeng estudyante sa Negros Occidental High School sa siyudad sa Bacolod. Gilang suspek nga si alias Jasper, kinsa nagplano unta nga ibaligya dayon ang maong cellphone aron makapalit og pagkaon tungod sa kawad-on. Apan napakyas ang iyang plano human siya nadugmo og natumba samtang nagdagan og palayo sa dapit sa diin na hitabo ang pagpangawat. Hinungdan nga daling nadakpan sa mga awtoridad og mga nakasaksi nini. Matod pa ni Jasper, wala siya'y tuyo nga manakit og tawo og ang iyang radyod mao ang makakwarta aron makakaon. Ang suspitsado nagatubag na karon sa tukmang kaso. Kining balita hatod kaninyo sa D3 Bio, DTX 500 ug MyTC. Ako si Kakifay Brian Morden para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko ug kalingawan sa Negros, K5 News FM.
1: Alas 6:04 sa kabuntagon, mintahan si kabalisan ang ikaupat nga suspect sa pagpatay sa American Marine Biologist nga si Kent Edward Carpenter dito sa Cebu, Negros Oriental. Sa imbahin, ipakita paghapon sa mga otoridad ang iingong ikalima nga kauban niini. Matod pa ni Police Captain Jaynard Polinar, tigpababa sa Negros Oriental Provincial Police Office, formal na nga napasaka ang kasong robbery with homicide dito sa Office of the Provincial Prosecutor sa Dumaguete City, batok sa duha ka mga suspect nga una nadakpan nga gilang sila ni Mark Oracoy o Jal Filipinas. Sa unom ka mga suspect, lakip ang mga lookouts. Duha ang nadakpan, damitahan lakip ang kining kaupat nga suspect nga nagsilbing lookout sa gawas sa balay o usa pa ang nagpabiling gawas nun. Ang 34 anyos nga living partner ni Carpenter kinsa giingong gi-rape usab sa usa sa mga suspect sa diyang gisulod ang ilang panimalay ni adtong Domingo sa gabi, mao'y magsilbing complainant witness sa maong kaso.
2: Pagpatay sa senior citizen sa Ebe Magaluna, giangkon sa RGPC in PE. May kampiyon nga balita si K5 Anson Ravida Quillas.

0: Ihatod ka na to sa DTXR 500. Ako si Anson Rabina Quillas para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
1: Na, kurata mga trabahante sa Sacco Commercial Building nga giayo sa iskina sa Luzuriaga, Gutaw Silom Street, Bacolod City, Humanila na diskubrihan ang usa ka underground tunnel Silom sa Yuta. Matod pa ni Joa Pahanel, ang foreman sa building, nagkalot sila yuta aron unta maghimo og pundasyon alang sa hagdanan sa ilang sa dihangan. Nakakita sila dako nga bangag sa ilawom sa saog. Sa sinugdanan nagtuo sila nga drainage lang kini apan na sa dihang ilang gisusi pag-ayo na suta nga usa kini ka tunnel nga igo agihan sa duha ka mga tawo. Abaw tunnel nagkonekta unta sa tapad nga building apan sirado na kini karon. Sigon sa mga taho, istorya gikan sa mga namaligyaw kay ukay sa gawas, giingong giabangan kini adto sa mga kawatan mao ang building aron magsilbing agianan padulong sa tapad nga establishmento nga kani adto usa ka pawn shop.
2: Usa ka sa 66 anyos ka byuda si alias Elena ang nakitaan nga wala na kinabuhi sa baybayon sa Purokwan, Barangay Tiling, Kawayan, Negros Occidental, alas 6:10 sa buntag Sabado, Hulyo 18. Matod sa iyang anak, nag-antos siya sa mild stroke hinungdan nga limitado ang lihok sa iyang tiil ug gituohang na unload siya samtang naghimo sa iyang naandan nga rutina sa dagat. Sa imbestigasyon sa kapulisan, migawas ang biktima sa ilang panimalay alas 5:30 sa kadlawon aron moadto sa baybayon isip kabahin sa iyang inadaw adlaw nga rutina. Nakitaan siya ni Dandy Lirazan, kinsa mangisda unta nga nagbuyod wala dai panibuot sa baybayon. Naling nangay og tabang si Lirazan sa mga ilang mga silingan ug gitawagan na rescue team Kawayan ug ang Kawayan MPS. Gimuan nila og CPR ang biktima samtang gihulat ang pag-abot sa mga rescue personnel kinsa mao nagdala kaniya sa Kawayan District Hospital. Apan gideklara ang biktima nga dead on arrival sa tinding physician.
1: Samtang sa Bigas Bahin, 42 anyos na lalaki arestado sa drug bust operation sa Pedeya sa San Carlos, 340 mil pesos ng sabo na sakmit. May kampiyon nga balita si K5 Jezebel Barbecho. K5 News FM Live
3: Report. Sa mga personahe sa Philippine Drug Enforcement Agency kon Pedeya, ang usa ka 42 anyos nga lalaki atol sa gipaygay niya drug bust operation sa Purok Sagingan, Barangay Quezon Dakbayan, San Carlos. Gila sa mga awtoridad na suspetsado nga si alias Elazar, walay trabaho, residente sa sityo na butahan sa Risigutaga Barangay. Matod sa taho, nadakpan ang suspect mga last 5:15 sa hapon ni ato Webes, Hulyo 16, dinakuha gikan kaniya ang 340 mil nga kinatibok ang kantidad sa illegal nga droga base sa opisyal nga press release gikan sa Pedeya NIR. Gawas sa gito ang sabo na recover usab gikan sa posisyon sa suspetsado usa ka coin force, buybus money, cellphone ug ang motorsiklo ay gamit ini. Sa bakaron, tigagol na selda ang suspetsado magkatubang ang kasong paglapas sa Republic Act 9165 kon Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Ako si K5 Jezebel Barbecho para sa Kampiyon nga Balita, Serbisyo Publiko o Kalingawan sa Negros. K5 News FM.
2: Samtang street level individual sikop sa buybust operation sa Valle Hermoso, PNP. May kampiyon nga balita si K5 Shanin Hilapon. K5 News FM.
4: Arestado sa kapulisan sa lungsod sa Valle Hermoso ang usa ka 29 anyos nga lalaki human mi kasag operasyon kontra illegal nga droga takna alas 9:12 sa gabi Hulyo 18 tuig 2026 sa Barangay Don Evillega sa lungsod sa Valle Hermoso. Gilang dinakpan nga si Jomar Op Semara hingkod ang panuigon nga taga sitio Sangi, Barangay Tabona sa samang lungsod. Ang operasyon gipanguluhan ni Police Lieutenant Elaika Omega, Deputy Chief, ubo sa direktiba ni Police Captain Dunico Angeles sa Officer in Charge. Nasakmit gikan sa posisyon sa dinakpan ang duha ka pakete sa gidudahang shabu, dala na diri ang buybus item, 500 pesos nga gigamit isip buybus money ug uban pang non-drug item. Samtang gibanabana nga motimbang sa 1.46 gramos nga mokantidad sa 9,928 pesos ang nasakmit sa kapulisan gikan kang Opsimara sa karon. Detinado sa Valle Hermoso, PNP ang dinakpan o posibleng magatubang og kasong paglapas sa Section 5 o Section 11, Article 2 sa RA 9165 kung Comprehensive Dangerous Drugs Act o 2. 2002. Kini si KK5, siya ninhilapon, alang sa kampiyon.